0: si na Radiu Ptuj.
1: Iščejo izvajalca za prekrivanje strehe. Telefon je 051 336 879. 051 336 879.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Iščejo izvajalca za prekrivanje strehe. Telefon je 051 336 879, 051 336 879.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.